0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: Mali. Wow. Wow.
3: Bro, mwambie kitu.
4: Acha tukwambie, nilikupenda pia.
5: Sikio yeye nipe.
3: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
3: Tena kanyo sasa? Kia ya
2: bona. Bona.
6: Ndua ya kuliente lite. Amo.
5: Last ni constant.
4: Kia ya poni nani?
3: Hai bagi no relidia.